mama di ditaba di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he a re tiane o tse hlahlamanga e lengetsa ho rra ya borobong ke go tla luna bana beso.

0: ditaba tsena tsa rra ya borra ru di fella mona boela mamela ditaba tse ding ha rra e tlabe ile ya bone re a tella after
1: ke nako e

go ba bosiu lepito tumane ponto wa selepo hashtag ha mamere ke nako tsane le ponto wa selepo pito tumane le sedi fm ke molelo.